0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Viac večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: jemne provokatívna pesnička Shine on me, baby, respektíve Shine. No už toho slnka máme celkom dosť, by som povedala, mnohí z nás podľa debat, ktoré som mala posledných 24 hodín a sama mám toho tepla celkom dosť, ale zasa je leto, veď je to v poriadku. A v lete čo treba? Treba SPF, treba chladok, treba vodu a treba aj peniaze. Peniaze máme.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Tak sme už pocitili príjemné ochladenie, už to nie sú 40-ky, dnes by to malo byť najvyššie 28 až krásnych 33, to nám úplne stačí. V severnej polovici na Dolnom Spiši ešte príjemne chladno dnes, 22 až 27, normálne fantastické teploty, k tomu jasno polooblačno a prechodné miestami zväčšená oblačnosť, ešte takto do obedu v údoliach ojedinele silnejšia hmla.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty 8.00, Lea Daniš pozdravuje za volanty, obmedzenie vám hlásim na trase Rájec, Fačkov, Čičmany, pre maratón je ich tam viacero. Radar aktuálne meria na výjazde do Nitry, Sabaja, Čápora, no a hliadkuje sa v Bratislave na Šancovej, ježiš, tam som bola asi, mám možno, dúfam, že ma nenamerali, ha, v smere na Trnavsku, v Párnici, v smere do Istebného a v Trhovišti, v smere do Hriadok. Na teraz odo mňa všetko z dopravy, nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
4: Je víkend a ty si už hore.
5: Ja sa tam proč. Európa.
0: Aký mi sa píše víkend? To je jedno. To je absolútne jedno. Nikoho to nezaujíma. Máme vypečené mozgy po celom týždni. Je konečne trošku chladnejšie. Ja teda konečne som prišla včera večer do vyklimatizovaného, pekné slovo dávam, ďakujem, bytu a naozaj veľký refresh, pretože celý týždeň som strávila na východe Slovenska bez klímy. Bolo to fantastické s rodinou, ale zároveň som strašne upotená a môj mozog je upotený. Ešte sa z toho budem dostávať ďalej. No a cestovala som z Košic potom pekne do Bratislavy. Prvýkrát som letela. Ja musím, akože musím to povedať, fantastický let, trval reálne, to bolo, že 30 minút, hej. Ale ten delay, to meškanie tam muselo byť. Normálne je, že 3-hodinové, ale však sme na Slovensku, nevadí. Minimálne to, že sme na Slovensku, znamená, že aj Európa 2 je na Slovensku. Ja vám budem takto hrať fantastickú muzičku. No a táto hodinka už dobre viete, že je pre vás, tak chcem vedieť, prečo nás počúvate. Či tak tiež ste leteli od niekiaľ niekam, alebo proste nemáte čo robiť a 8.02 počúvate Víkend s Leou a dobre robíte.
3: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Wow, novinka z Európy 2, Benson Boone, trošku mi to pripomína Queen, jemne, akože veľmi jemne teraz, aby sme sa neurazili, ale taký trošku vibex z toho ide, novinka The Time of My Life z Európy 2, 8.18, dobré ráno všetkým.
1: Čo je? Čo sa deje, koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ja som reálne takto znela dnes. Ja som o 6 mi zazvonil budík a zavolala, že čo, prečo? 6 hodín spánku pre ženu naozaj nie je veľa, ale viem, že ste na tom aj horšie niektorí a vstávate kvôli rôznym veciam, práca, deti, ale niektorí aj kvôli tomu, že boli na dovolenke. Jožko vysvetlí.
4: Som už zavčasu hore, musím začať trénovať, lebo mi končí dvojtýždňová dovolenka od pondelka už do práce, tak to bude veľmi ťažké, ale už som si aspoň pár dní na Rodose, tak som aj ja už trošku taký upečený, jak taký koláčik.
0: Jak taký koláčik, to je krásne, ja som tiež vypečená, jak taká rúra vypečená. Dajte vedieť, dajme si takú malú rubriku som vypečený ako 0905 030 090. Hlavne dávajte vedieť, čo vás prímelo k tomu vstať takto skôr a ja vám budem hrať, veď na to som tu už po malom reklamnom breaku fantastický Chainsmoker Alci, John Summit a All The Time.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Leto na Európe 2.

0: Keď sa niekomu točí hlava, urobí o tom pesničku, napríklad ako Tiffany Harris, Vertigo, keď mne sa točí hlava, tak idem na neurológiu, to je ten rozdiel.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam prosím.
0: Dúfam, že vy takto skoro ráno nepotrebujete ísť k žiadnemu lekárovi, však akože je sobota, takže ani neurolog, možno ak psychiater, tak dobre počúvate Európu 2. Veľmi dobré rádio pre vás, ako stvorené. Dobré ráno na celé Slovensko, Lea Daniš 8.46. Máme tú rubriku o vás pre vás. Čo robíte, prečo ste hore? Tak mám tu napríklad Timothyho, ktorý je taktiež spoločne s nami hore. Timothy?
4: Moje ranné stávanie bolo len o tom, že si chcem dať ráno kávu s mojou ženou, ktorá išla do práce a ktorú som potom bol zaviesť. Ani to nepotrebovala, ale tak spravil som aspoň deň. Čo treba robiť radosť, aj keď je sobota.
0: To je krásne. Ja som si myslela, že si urobil deň tým, že si vstala a dal si jej svoju spoločnosť tou kávičkou, lebo to som si povedala, že možno to ani nechcela. Hej. Ale ty si ju odviezol, tak to naozaj. Inak týmto by som chcela shoutout aj svojemu strikovi, ktorý vlastne nie je môj striko, je to striko môjho muža, ale odviezol ma včera pekne krásne z bratislavského letiska, tak ďakujem krásne. Stalo ho to, myslím, že aj nejaké tie eurá, ale musel chudák platiť parking, ale tak ono to tak funguje, keď chcete pomôcť žene, ono to aj niečo stojí, takže shoutout všetkým, ktorí pomáhate a ktorí veziete vaše ženušky alebo nejaké vaše rodinné príslušničky. Naozaj je to veľká vec, ak teda nie ste taxikár, lebo to potom je vaša robota, to sa nepočíta, dobre? A spoločne s nami je Šmoula, ahoj.
5: Dobré ránečko, ja idem do práce a pozdravujem ešte aj Laurušku. Nech tam popratajú, hej? A nech sa dobre napapajú. A rubrika... si pripečený ako pizza bez kalórií. Čabelo.
0: Pozdravím samozrejme Laurušku, pozdravím všetkých vás a nebuďte dnes pripečení, pretože dnes naozaj teploty sú veľmi fajn, ak pripečený, tak jedine z Európo 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa
6: 2. Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC.

0: Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: Tak sa bolo na Slovensku. Verím, že ešte dospinkáva, ale noc patrila práve tejto žene. New Religion zaznelo aj v rámci festivalu Love Stream na bratislavskom letisku. Takže čo rozprávam? Bratislave. Ja som tam nebola, som to nestihla. Ja som bola na bratislavskom letisku, pretože som išla z Košíc, ale však veľmi pekné to bolo. Verím, že vy si užívate všetky festivaly, ktoré na Slovensku máme možnosť zažiť. A veľmi skoro nás čaká aj festival Grape.
1: Toto si na Grape ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
4: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Farajerský počasie máme dnes. Teploty sú veľmi fajn, také, aké by mali byť 28 až 33. Dnes žiadne 40-ky padať nebudú. 22 až 27 v severnej polovici na Dolnom Spíši. No a jasno, polooblačnosť, sem tam môže byť aj zväčšená oblačnosť.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 9. Lea pozdravuje na slovenské cesty za volanty. Máme nové nehody, kamoši. Stala sa jedna za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom. Dávate bacha aj pred Drátkovom, je nehoda v smere z Kráľovian a pred Heľpou v smere z Pohorelej. Obmedzenia na trase Lehnice Nový Život Orechová Potôň. Tam je pre zraz veteránov viacero obmedzení. Na trase Rajec Fačkov Čičmany. Tam je maratón s viacerými obmedzeniami. No a na úseku Liptovský Mikuláš Čertovica, tak tam sú pre zmenu cyklistia cyklistikujú, respektíve sa pohybujú. Dávajte pozor na seba aj na nich. Radar aktuálne na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnúor a radar aj v Košiciach na Palackého pri Slovnavke Bacha, tam je to obojsmerne. Prihodím aj novú hliadku, aktuálne v Trnave na Nitrianskej v smere von z mesta, jedna aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach sú poliši na začiatku triedy KVP, je to v smere od Optimy. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Dobré ráno.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovensko, minútku po 9. Dnes máme taký pekný deň, možno tu máme nejakých majiteľov mačičiek. Myslím takých tých naozaj z tých mačičiek. Ak náhodou máte mačičku, tak dnes je kúpte nejaké lepšie granule, pretože dnes je medzinárodný deň týchto krásnych stvorení. Ja som úprimne mačky veľmi rada nemala. Hej, ale potom som raz bola chorá a jedna taká cudzia mačka si ku mne ľahla a vtedy sa zmenil celý môj vzťah k mačkám. Trošku mám problém s tým, že som počula, že keď človek zomrie a má psa, tak ten pes k nemu ľahne a tak trúchli. No a keď akože zomriete, ale máte mačku doma, tak ona vás vraj zožerie. Dajte vedieť, či máte doma mačičku, možno aké super skilly má tá vaša, možno nájdeme nejakú najlepšiu mačku na Slovensku, ktorá počúva Európu 2. 0905, 030, 090. Poďte sa pochváliť svojimi mačičkami.

Fantastický song z Európy 2, Hugo, Email, Angel a Ultranate. Počúvaš takto 9.17, inak nová muzička na celom svete vzniká, a teda ona vzniká počas celého roka. Ale vždy v piatok prichádza taká nová vlna, no a prišla ďalšia nová vlna. A ja som veľmi milo prekvapená, keď som teda uvidela, že kto a čo a tak. Jednoducho Bruno Mars a Karol G urobili spoločný song Still. A tak som sa strašne tešila, že že to je brutálna pecka. Tak akože, aby ste si to vedeli predstaviť, hej, že Bruno Mars, ktorý robí takúto muziku, trošku starší song, ale viac menej Bruno Mars vibe. No a potom tu máme Karol G. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why. Samé pecky jednoducho, hej. No a teraz prichádza spoločný song, na ktorý som sa ja veľmi tešila. A ten song znie takto.

0: No úplne iný vibe, než som čakala, ale veď však prečo nie je to také, také pokojné, ak sa potrebujete upokojiť po tých horúčavách, tak toto je asi tá novinka, ktorú potrebujete počúvať dnes. Karol G, Bruno Mars a Steel. Z Európy 2 ďalšie novinky, ktoré včera uzreli svetlo sveta. Dozvieme sa o nich, povieme si o nich a dáme si samozrejme aj aktuálny nový Weekend Sound, tak ostaňte naladení po malom reklamnom breaku. Opäť fantastická muzička. Pozerám, čaká nás krásna Adela, Slovenka, ktorá dobila svet. Ain't in LA, Ted McRae, zaznie Greedy a Alok, Ziba, Portugal the Man, Die in the ocean.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vysvetlí.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Európa 2.

0: Loko, Loko boli posledné horúce, pekelné dni, počuli sme sa všetci, ale Loko je vždy, keď vyhráte peniaze u nás. Podľa mňa dosť Loko bolo, že Jozef z Považskej vyhral krásnych 52 000.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Jožinko, náš poslucháč z Považskej Bystrice, vyhral 52 000 eur, absolútne ukážkovo, bolo to presne tak, ako to má byť, tešili sa všetci samozrejme.
3: Ten fantastický žúr, rovno tento víkend, pozvite kamošov, oslavte to.
4: Áno, tak. Áno.
5: Také chce urobiť.
4: Urobte, presne.
0: Podľa mňa Miša chcela ísť na žúr, no a takto to celé sa to vyhralo.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: 52 000 eur,
5: je to doma! Výborne, to sa potešili.
0: Aj ty si nás potešil.
4: Tomu veríme.
5: Krucidál.
0: To je, a krucidál, to som už dlho nepočula. Krucidál, vyhral som 52 000 eur, netešil sa iba Jožko, ale samozrejme aj jeho manžuľa.
6: Pre Boha živého.
4: No, tak.
6: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
4: To je
6: hrozné šťastie.
4: A že to nepríjemné, cítime to z teba.
6: No, tak,
4: no, však, ako sa no pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
0: Chvála Bohu, nikto nedostal infarkt, nebolo treba resuscitovať. Inak bolo to veľmi funny, pretože Jozef z Považskej Bystrice poslal balíček 20 SMS-iek, čiže máme špeciálne balíčky, o tom už vy dobre viete. Oplatilo sa využiť aj tento balíček a poslal ich tesne pred 15. hodinou. Takže naozaj SMS-ku si môžete poslať aj teraz, aj tesne pred 15. už 10. augusta, alebo ako to chcete, ale odporúčam hneď teraz, aby ste nezabudli. 7779, to je to správne číslo, kam treba posielať SMS-ku v tvare E2. No a ak sa zapojíte a vy viackrát, napríklad tých 20-krát, tak je to špeciálny balíček pre vás. Všetky informácie k tomuto nájdete na www.oplatisanaladica.sk. No a my veríme, že krásny peniaz sa vyhrá už v pondelok, 10. augusta, pretože hráme o uletených 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
8: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Let's go!
1: Európa 2. Celé leto

0: Krásne, milé, malé žieňa Olivia Dean a Man I Need Song, s ktorým prerazila, preto si ho ráme na Európe 2, lebo je absolútne fantastický, taký fantastický, ako ste aj vy, naši poslucháči Európy 2, fantastický, ako je víkend. Víkend je vždy o čo lepší ako ten týždeň.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
1: Je to nedeľa?
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Dnes krásny, jasný, poloblačný deň. Sem tam môže byť zväčšená oblačnosť a veľmi príjemné teploty. Už sa na to pozerám inak. 28 až 43, veľmi osviežujúce. V severnej polovici na Dolnom Spiši ešte to bude chladnejšie dnes. 22 krásnych, asi tam vycestujem.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 10. Lea pozdravuje aj na slovenské cesty. V Bratislave na križovatke Budatínska Panonská máme novú dopravnú nehodu. Prosím vás, bacha tam. Na výjazde zo Zvolena pod R2 do Budče za Pustým hradom ďalšia. Nehoda aj pri Kráľovej Lehote, to v smere do Hýb, no a bacha na výjazde do Lipník z Lady. Cestári sú na D1 za Sencom, je to v smere do Trnavy, no a obmedzenie nám pribudlo v Brehoch, je tam jarmok, takže ich tam viacero. Radar aktuálne v Brezne, zadných Halnách, je to obojsmerne, na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, no a meria sa aktuálne aj na výjazde do Michaloviec z Vinného. A teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Na

minútky po 10. a Daniš pozdravuje na celúčičke Slovensko a počúvate nás aj v kade tade, ja to viem, píšete mi, počúvate aj cez internet, veľmi dobre robíte, alebo aj cez aplikáciu Rejo, len tak ďalej oplatí sa počúvať Európu 2, pretože sa dozviete veľa zbytočných, ale aj veľmi užitočných informácií, ale hlavne môžete vyhrať aj merch z Európy, da mám tu veľmi pekný, túto mi to nechali, tak som si povedala, že aj dnes, teda samozrejme Weekend Sound, tak toto je vončo dnes. Taký jemný zvúčik, ktorý, keby som počúval dlho, asi ma šľak trafí, ale 3 sekundy. 3 sekundy sú tu pre vás, aby ste si napočúvali tento zvuk a poslali mi svoj tip na 0905 030 090. Čo by to teoreticky mohlo byť? Ešte si dáme, dobre? 3 sekundy, pripravte sa. Vrčáce veci. Čo tak vrčá, vrčí, vrčú, vrče.

0: Take Me Back. Kam by ste sa vy najradšej vrátili? Možno do zimy, do minulého roka, alebo možno pár desaťročí späť do detstva, do mladosti. Prípadne možno iba do včerajška, lebo bola nejaká dobrá party. Dajte vedieť 0905 030 090, kde by vás to mohlo hodiť späť. Kam by ste chceli sa vrátiť? Ako spieva Max McKnown v tejto pesničke spoločne s Kygom. 10.18, nielen skvelá muzika na Európe 2, ale aj famózne podcasty.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Samozrejme, že som použila slovo famozný, lebo je to môj podcast, takže... Ale zasa robíme to viacerí, takže by som chcela takto shoutout všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe tohto podcastu. Najnovšie sa na tvorbe podielala aj nová hostka Liberty Blake, ktorá otvorene porozpráva o svojej tranzícii, o detstve a o tom, aké to bolo po rokoch konečne pochopiť, kým naozaj je.
2: Pamätám si na moment, keď som sa vrátila z rande, mala som 17 a povedala som, že som na rande s Tamarou, ale v skutočnosti to bol hokej. Istá Tomáš. A moja sestra to vlastne vyzradila mojim rodičom a dostala som facku od otcina, jednu druhú, a on, že to nie je za to, že si prišiel že si gej, ale pretože si prišiel neskoro, až nám klameš.
0: No, takže najnovší diel bude veľmi, veľmi, veľmi silný. Už tento útorok 22.00 exkluzívne na Európe 2 v premiére. No a samozrejme, od stredy na všetkých podcastových platformách vrátane našej aplikácie Rejo. A ak máte radi vizuál, čo napríklad ja mám veľmi rada, tak YouTube Európy 2 už budúcu stredu nové socky s Leou. Hostkou bude Liberty Blake.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Európa 2. Celé leto na maximum.

OK, Run, Run, River, novinka z Európy 2, David Guetta, Alok, Stick Figure. Mám pocit, že David Guetta je absolútne všade, ale teraz David Guetta nebude v Summer Sound. Aspoň teda dúfam, že ten zvuk nerobí on. Summer Sound na Európe 2.

0: No, teraz buďte múdri. Čo by to mohlo byť? Skúšajte šťastie na číslo 0905 030 090, ako to urobil aj Timotej z Vavrišova. Timotej, poď.
1: Ahojte, my si myslíme, že dnešný Weekend Sound je zvuk v kokpite malého motorového lietadla. Čaute.
0: Veľmi konkrétne, veľmi sa mi to páči, len Timotej, ja som vybrala, vieš, ja neviem, čo je kokpit, to musíš takto s tým akože rátať, ale nie je to kokpit, ani motorové lietadlo, ale znie to tak lietadlovo. Tak takto, keď to znie v lietadle, tak ja sa bojím, že už spadneme. Ja včera som išla lietadlom z Košic do Bratislavy, bol to veľký zážitok, trval asi 30 minút aj s nejakými drobnými a naozaj som sa sem tam bála, lebo tie zvuky ja jednoducho nemám úplne rada, ja mám rada, keď je úplne ticho a vtedy som tak v kľude. No ale nie je to teda s lietadlom, že absolútne nič s lietadlom to nemá spoločné. Sice aj keď, no, teoreticky sa tam nájde jeden prelink, akože takto, môže to byť aj v lietadle, asi si myslím. Asi hej. Ale lietadlo nie je podstatné, to niečo iné. Skúšajte šťastie, čo by to mohlo byť. Je to summer sound, takže je to letný zvuk a je to zvuk, ktorý vám prajem, aby ste poznali. Haha.

Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí

0: 30090 a vyhraj merch Európy 2.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkových chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Leto na Európe 2.

0: jemná Ariana Grande, ktorá je už tak jemná, že pomaličky, ale isto bude končiť s kariérou, aspoň na nejaký čas vraj si dáva pauzu po turné, ktoré aktuálne má a nevyzerá úplne zdravo, no tak je o tom veľká diskusia na internete. My samozrejme prajeme Ariane len to najlepšie a len takéto krásne songy, z ktorých máme zimom riavky, aspoň minimálne ja teraz ešte stále. Hej, hey, did I made you love me? 11.02.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie a iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Kámoši, no dnes je to čistá zima, jeseň, 23 až 33 stupňov Celzia. Tých 23 skôr na severe a na Dolnom Spíši, no a na zvyšnom území Slovenska takéto fajn osviežujúce tiež teploty. Jasno polooblačno, prechodne miestami aj zväčšená oblačnosť, takto do obedu ešte môže byť sem tam silnejšia hmla.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty, 3 minútky po 11. Ládaniš pozdravuje za volanty. Máme tu nové infošky a bohužiaľ aj novú nehodu. Stala sa v Stupave na Hviezdoslavove, je to v smere von z mesta. Aj sa zdržíte. Cestári sú aktuálne na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Tento úsek je neprejazdný do 14. augusta. Prihodím obmedzenia na trase Rajec Fačkov Čičmany. Pre maratón máme ich viacero a taktiež na D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Lietavskej Lúčky. Tak tam je obmedzenie, v pravom pruhu máme odstavené osobné auto. Mobilný radar nám pribudol v Sečovciach a okolí jazdí strieborná Octavia Kombi. Stacionár aktuálne na D1 pri vjazde Poprad Západ vás môže namerať v smere do Štrbína, no a kde sa hliadkuje na dvoch miestach podľa mojich info a podľa vás. Vo zvolenie na hlavnom ťahu pri mliekarni v smere k metru a hliadka je v Demenovskej doline v smere do Liptovského Mikuláša. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú

0: Simon a Lea.
1: Ak ste singláči a už by ste nechceli byť singláči a chceli by ste sa s niekým zoznámiť takým ale prirodzenejším spôsobom, že ten Tinder možno nie je úplne tá cesta alebo také tie rande naslepo, tak vycestujte do Fínska. Ale možno Fínsko sa niekedy túto nejakým spôsobom pretransformuje, pretože tam majú veľmi pekný taký nový trend, že v supermarketoch zaviedli prosím pekne rúžové košíky pre nezadaných, čiže vlastne vy behate, kupujete si vložky, tampony, hej, víno alebo nejaké iné veci. A zrazu človek pochopí, že vy ste single, že sa vlastne chcete zoznámiť. Tak možno v tej sekcii drogerskej to nie je až také romantické, možno pri paste, ale pri čom by to bolo romantické? Možno pri toaleťako? Ne, neviem. Ale možno pri víne by to bolo lepšie v tej vinárskej uličke. Však väčšinou mnohé ženy, ktoré sú single, sú práve v tejto uličke.

0: krátka pesnička, mám chuť zobrať nejaký meč do ruky a neviem, bežať po nejakej púšti v nejakom veľkom filme na Netflixe. Alan Walker a Ava Max dokopy robili song Fate. Verím, že sa vám páčili. 11.21. Opäť ďalší tým na ďalší skvelý podcast. Ale veď vy to dobre poznáte. Ja vám tu budem rozprávať o Beckymovi, veď však Beckymovo horúce kreslo, to už je normálne taký šláger, šláger paráda. Naposledy, kto si zasadol? No Michal Pečík, ktorého som ja doteraz absolútne nejako tak nevnímala, ale odteraz už začnem. Je to záchranár a edukátor, ktorý už 16 rokov pôsobí na záchranke a svoje skúsenosti odovzdáva ľuďom aj prostredníctvom sociálnych sietí. Malá ochutnávka toho, čo ste zmeškali v piatok na Európe 2.
1: Ale ty sám hovoríš, že robíš adrenalinové športy, ale na druhej strane sa stretávaš strašne veľa nešťastím. Máš niekedy také myšlienky, že sa môže niečo stať? Alebo vieš to vytesniť?
2: Myslíš mne?
1: Tebe, hej, hej.
2: Ak by som nemal takú zdravú mieru zretela, že to, čo robím, je určite nebezpečnejšie.
0: Tak, čo ďalej povedal? No choďte si to vypočuť, ja vám to nebudem púšťať. Treba si celý rozhovor vypočuť, čo sa povedal, ale hlavne teda veľmi príjemný človek to je. Veľa vecí múdrych povedal aj v Beckymovom horúcom kresle, ktoré samozrejme nájdete na všetkých podcastových platformách, vrátane našej apky Rejo a samozrejme vrátane vizuálu krásneho na YouTube Európy 2. Tak si to choďte čeknúť.
3: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
4: Európa 2.
5: Celé leto

0: Dokonalý letný song k Langošom, Kofolám. Joel Corey, ďakujeme za pesničku Whisper. Summerstyle na Európe 2. Čo vy a Dubaj, ale nie. Čo vy a Summer Sound, ako vám to ide? Ako sa vám páči dnešný Summer Sound? Čo si myslíte, že to je? Mohlo by to byť veľmi veľa vecí, ale tak skúsme postupne načrieť do studnice WhatsAppovej 0905 030 090. Stále môžete posielať svoje odpovede, svoje tipy. Tak skúsme, a nepovedala som čo. Haha, tipy. Eli.
1: Ahojte, dnešný víkend sa je Rogalo. Čaute.
0: Zlata, nie je to Rogalo, ale veľmi zlata si. Rogalo to nie je, napíšme si všetci, Rogalo nie. Skúsme Ninušku, Ninuš.
2: Ahojte, ja si myslím, že Summer Sound je zvuk mrazničky na zmrzlinu.
0: Na. Ja by som inak typovala presne to isté, keby som to nebola ja, ktorá vyberala. Keby, tak by som typovala presne toto. Nie to tak, že? Také veľké mraziarne, na ktoré sme mysleli celý uplynulý týždeň, ale nie je to nič s mrazeným jedlom, alebo s mrazničkou, alebo s mraziarňami. Aj keď, no, uvidíme. A skúsme ešte takto do tretice, Simi.
3: Ahojte, myslíme si, že je to kompresor nafúkujúci nafúkovačku. Čaute.
0: Tak a tatino ukradol telefón alebo manžel. No nie je to ani ono, ale teda vieme aspoň, čo to všetko nie je. Tri veci si môžete škrtnúť do svojich zoznamov a ostáva tých ďalších 500 tisíc. Takže čo by to mohlo teoreticky byť? Nezabúdajte na to, myslíte na to, že je to Summer Sound. Takže vyslovene je to dosť letný zvuk. 0905 030 090.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Summer Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj

0: fantastická Olivia Rodrigo, aj Drop Dead, ktorý pobláznil tento single celý svet, aj nás pobláznil a pobláznil nás aj Weekend Sound, ktorý stále hádate. A čo nás ešte viac pobláznilo, že ste vyhrali krásne peniaze, Oplati sa naladiť sa. A v pondelok to môžeme zopakovať. 26 000 je aktuálne v hre.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Kámoš, dnes veľmi príjemný, taký ochladzujúci deň, pretože teploty nám budú stúpať zajtra postupne. Dnes je to ale 28 až 33 stupňov Celzia. V severnej polovici na Dolnom Spíši okolo 22 až 27. Veľmi fajn, no a máme k tomu jasno až polooblačno, sem tam zväčšená oblačnosť.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty 2 minútky po 12. Lea pozdravuje za volantí. Máme bohužiaľ novú nehodu. Stala sa v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere do centra. Prosím vás opatrne. Obmedzenia stále na úseku Brezno-Banská Bystrica. Aktuálne sa presúva cyklistický pelotón. V Zuberci pre kultúrne podujatie viacero obmedzení a po starej ceste za Levočou v smere do Spišského štvrtka pobehuje po ceste Hauko. Tak pozor na ňo aj na seba. Hau, hau. Radar aktuálne v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej. No a bacha na hliadky v Dolnom Kubine nás dochovej v smere do centra a Polišia je vo Vavrečke v oboch smeroch. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu!

0: Lea Danič, pozdravujem na celé Slovensko. Verím, že užívate víkend v tej najlepšej pohodičke s tými najlepšími ľuďmi, prípadne sami so sebou, pretože kto je najlepší? Samozrejme, že vy. Užívajte si víkend spoločne s nami, so skvelou muzičkou, aj s našim merchom, prípadne ak vyhráte, tak verím, že to bude krajší deň, ak vyhráte. Niekto by dnes teda vyhrať mohol, lebo tento zvuk nie je až taký ťažký. Stále hádame, stále pátrame, no a vy ste sa zjašili na našom WhatsAppe 0905 030 090. Prichádza mi strašné, neuveriteľné množstvo hlasoviek, budem to postupne počúvať. Zatiaľ, teda takto námatkovo, skúsme Adriána. Čo si myslí Adrián, že by tento zvuk mohol byť?
1: Takže čaute, tu Jaďo, ja si myslím, že náš Weekend Sound je niečo také ako výrobník na zmrzlinu.
0: Výrobník na zmrzlinu by som si veľmi chcela kúpiť domov, ale nie je to výrobník na zmrzlinu. Skúsme Lukáš.
2: Letný zvuk je zvuk ventilátora. Lukáš, Zemplínska Teplica.
0: Lukáš, Zemplínska Teplica, ahoj, čau. Nie to ono. Aj by som ti to poslala, aký si zlatý, taký pozitívny. Z tvojho hlasu vychádza pozitivita a radosť, ale zatiaľ správna odpoveď nezaznela. Aj keď akože niekde niečo trošku ťuk sem, ťuk tam, ale zatiaľ nie sme na správnej ceste. Takže 0905 030 090, posielajte hlasovečky, zatiaľ vám budem pekne hrať. A v tejto polhodinke aj môj obľúbený Somber, bože, ja ho milujem, Lost Frequencies milujem, Callum Scott taktiež milujem a Harry Styles taktiež. Proste jednoducho, ja som taká polygamná. Damian David, ale v tomto momente tiež veľmi fajn song. The First Time, užívajte. Good

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Výzva všetkým organizátorom festivalu na Slovensku, prosím, mohol by niekto zavolať už konečne Sombra, aby sme sa zoznamili, akože sme úplne inde časopriestorovo aj generačne, ale ja ho jednoducho milujem. Verím, že niekedy raz príde na Slovensko tento krásny človek s krásnym hlasom a brutálnymi pesničkami My Body Isn't Ready. Moje telo nie je pripravené, nebolo pripravené na teploty, ale čo už, prežila som, ale moje telo je veľmi pripravené na festival, ktorý nás čaká.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Kamaráti, toto nie sú žiadne srandy. Chcete byť opica? Lebo však možno vnútorne ste taká opička. Ja som určite taká opička aj opica. Ale gorila, no niekedy, keď ma niekto trošku naštve. Vy ale môžete byť gorila nie zadarmo, ale za peniaze. Za to, že sa stanete našou gorilou, tak môžete získať neuveriteľných, krásnych 2000 eur. Normálne vás vykašujeme priamo na festivale. Ak sa vám samozrejme podarí vyhrať. A vyhrať akým spôsobom? Veľmi jednoduchým. Budete zavretí do klietky. Tam vás zavrieme a tam budete počúvať Európu 2. A kto to vydrží najdlhšie, získa nielen 2000 eur, ale priatelia, normálne vytvoríme spoločne slovenský rekord, nový slovenský rekord, ktorý bude priamo na mieste zapísaný úplne, že do Guinnessovej knihy rekordov. Takže toto nie sú že žiadne srandy. Ak sa na to cítite, tak príďte na Grape Festival Európa 2, tam bude na vás čakať. Ja som na to veľmi zvedavá. Opíc nás tam bude veľmi veľa, ale kto sa stane gorilou, no uvidíme. Už tento najbližší víkend vás tam čakáme. Grape Festival 14. 15.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: New You, Taylor Swift, krásny song, Taylor Swift je krásny človek, ale však veľmi sa vám to páči.
1: Čaute.
0: Pekné songy, ahoj, pekné songy sú akože tak u nás, on air, ale pekné songy vznikajú hlavne na TikToku. Toto je jeden z nich, že?
1: Ale toto je, vieš čo, ináč ja som prišiel na to, že úplne, že TikTok, tieto všetky zvučky, songy,
0: ano?
1: Sú úplne creepy.
0: Sú strašne creepy, to akože
1: máš niekedy aj také, že ti to spraví takú dobrú náladu, eufóriu a vieš také, že si vo vesmíre, vieš, a tie, čo sú tie reelska, ale ano? Akože 70% týchto zvučiek sú také creepy, by som povedal, že je nerobí to, mi to dobre na ucho.
0: Nerobí ti to dobre, je ti to zle vlastne. Áno. Hej, ale akože nám sa to páči vlastne, že ti to robí zle a možno aj niektorým iným. A
1: ja ťa klamem, ja som sa len na teba pozeral.
0: Hej, nejak je ti zle, dobre. Ale ja som chcela povedať o jednej pečke, ktorá ti určite nerobí zle, podľa mňa, lebo ty máš rád také kadejaké, akože ty máš dobrý hudobný vkus, to musím ako...
1: Jej, ďakujem.
0: To musím povedať.
1: Ďakujem, veľmi pekne.
0: A tento Fat Papi, a neviem, či si to už akože počuli, ja si myslím, že keď povieš Fat Papi, tak možno nevieš úplne, ale keď
1: to
0: počuješ...
1: To ako P. Diddy mi príde.
0: Presne, Fat Diddy, ale toto je von, čo toto asi poznáš.
1: Však to máš všade teraz vo všetkých reelskách, na Instagrame, na TikToku, na Facebooku, na Pokeci, na AZ-te, na ICQ.
0: Na AZ-te. Inak by si mal spraviť TikTok, že jak ty si opálený na túto pesničku, lebo a mal by si sa postupne vyzlikať.
1: Za 10 minút idem začať vysielať, tu so mnou ešte ostáva, že dostaneme sa aj k tejto téme, pretože ja nie som ani že červený, ani hnedý, ja som krásne prasiatko.
0: Vyzeráš, že taký krabík.
1: Bol som prvýkrát na slnku, no.
0: Ježiš, gratulujem, inak výborné.

0: Ale ja som chcel začať, že au, vieš, že sa trošku budem dorábať, že ma strašne všetko bolia. Akože nie, že dorába, lebo však vidíš, že som celý červený ako dorábaj paprika, sa. Ale mne normálne Bibi Rexa do toho skočila, ktorú si teraz hráme New Religion, lebo ja som včera videl, že ona mala vystúpenie na Slovensku na festivale.
1: Oh, a ja som tam nebola.
0: A ona sa pred koncertom, niekto ju učil po slovensky.
1: Áno, áno.
0: Vyzeralo to tak. No, a ona si myslela, že hovorí pred celé publikum a pred celý vlastne svet, že ahoj Slovensko, ako sa máte. A čo povedala?
1: Čo ti, bebe?
2: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
3: King Kong.
4: To, čo znamená.
2: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
5: King Kong,
2: a keď
5: King
2: v extrémnych
5: Kong.
2: Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
2: Toto nebude tichý festival.
6: Počasie.
0: Akože sorry, ale Lea, mne už je zle z tohto slnka. Ty si v pohode?
1: Ja z už, však nie je teplo, si desíš. No tak dobre, 40-ky, tak... toto je chladná zima.
0: Áno, je tu 33. Klíma, berem. Ale ja sa čudujem, že veľa ľudí má rado tieto horúčavy. Dokonca som stretol aj ľudí, ktorí vraveli, že ja si užívam tieto 40-ky. Že...
1: Tak neviem, čo myslel ty, nejaké 40-ky,
0: no, vieš? Ja pokiaľ nie som na dovolenke, tak ja si neužívam ani 30-ky. Mám pokazený termostat.
1: Aha.
0: Preto tu mám teraz minus 3 na klíme a preto mám vlastne sople.
1: A máš tielko nejak na sebe.
0: Áno, ináč 30-ky na celom Slovensku aj dnes a smiešno.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 13.01 Chris, pozdravaj na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Vajnorsku. A nehodu hlasíte aj pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou a tam rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie ste nahlásili za Malými Uhercami v smere do Oslian. Tam je na ceste rozsypané veľké vrece, buďte opatrní. A podľa policajtov, radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, radar aj na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. A policajná hliadka vás kontroluje a dávam fúkať pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. To je na túto chvíľu všetko. Prajem šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Chris.
1: Lea, poznáš to už, ty si to určite podľa mňa niekedy povedala v živote, že na čo sa ja dnes budem natierať, vieš, že však budem chvíľočku na slnku, trošku niečo porobím, no len potom zrazu je 40, ty si na slnku prvýkrát v roku a zaspíš na ňom na hodinu a pol a potom vlastne, vieš, čo je vlastne na tom najhoršie, teraz som si uvedomil, ten pocit, keď ty prídeš dnu, a uvedomíš si vlastne, pozrieš sa do zrkadla a už vieš, že je zle.
2: Ja milujem, keď ty sa rozprávaš vlastne sám so sebou.
1: ja si tak aj píšem veľakrát často v konverzáciách, že ja sa niečo pýtam a už potom, keď som v tej druhej polovici, tak sa rozprávam veľakrát sám so sebou.
2: Ale musím povedať, že ladíš, my máme také červené svetlo, viete, keď sa zapne on air, tak sa zapne také červené svetielka a Chris k tomu ladí, ale no. Iba odtiaľ po telo máš pasiky.
1: No ja som si normálne nemohol dať tričko, ja som akože nesem reálne chcel prísť holý. Pozri sa, aký mám rozdiel, aha, pozri. Pozri na môj outfit.
2: A toto inak točím teraz, aby ste vedeli.
1: Dáme to na Instagram.
2: Vyzerá, že tak prasiatočko.
1: Áno, to nie je ani rúžová, ani hnedá. No, počkaj, mám ísť ešte nižšie?
2: Prosím.

0: Merch Európy 2 bude putovať aj dnes celým celčičkým Slovenskom za jedným z vás. A možno nie, možno ho budeme posielať tu do Samoške vedľa, pretože ja viem, že aj tu pani Zlata, ináč čo robí tu v Samoške,
1: tá má Európu.
0: Áno, ona má Európu 2 naladenú. Vážne. Takže ak máte Európu 2 naladenú, jednoducho proste jeden z vás, ktorý mi pošle správnu hlasovku, dostane náš merch. Weekend Sound máme ready, berte telefóny do rúk. Weekend Sound na Európe 2.
1: Výborný Weekend Sound, inak toto.
0: To bolo, vieš, čo to bolo za Weekend Sound? Že...
1: Ticho v domácnosti pohádke.
0: Áno. Dobre, čiže prvý Weekend Sound máme uhadnutý a pustíme si druhý.
1: Počkaj, toto nebol ten Weekend Sound, ale nevadí. To sme pustili nejakú inú časť toho Weekend Soundu, lebo však je tam viac
0: áno,
1: toho.
0: Áno.
1: No ale v každom prípade...
0: Je to aktivita, ktorá v dnešnom počasí a v dnešných teplotách. Proste všetci to chceme, a kto to nemá, tak...
1: Je mi ho ľúto
0: a je spotený a vyzerá ako ja. Ja to nemám napríklad.
1: Ty to nemáš?
0: Ja to nemám.
1: Ja som to tiež nemala minulý týždeň celý a bolo to také spotené celé.
0: Bolo to celé spotené. A ty máš dokonca teraz aj v ruke niečo, čo s tým môže niečo spraviť, aby si spravila, aby nám nebolo až Ježiši, tak, ako je. Počúvaj, podľa mňa, úplne, že teraz to vedia, úplne všetci toto bolo. Áno, tak ak to viete, zahráme si teraz hru 0905030090. Kto mi prvý pošle, že čo je náš Weekend Sound, pretože asi je to všetkým jasné, tak prvý vyhráva.
1: 0905030090.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Spálila sa niekedy takto brutálne ako ja, že si bola úplne že strašne celá červená, že ti to pokazalo celú dovolenku? Alebo...
1: Čo si sa spýtal? Spravil sa niekedy?
0: Či si sa spálila? Bože môj. Prosím ťa, kde sú zase tvoje pochodové myšlienky?
1: Nechcem vedieť.
0: Spálila. Spálila.
1: Či som sa spálila.
0: Či si bola takáto červená ako ja niekedy?
1: Vieš čo, akože toto je naozaj že extrém. Asi až takto som nebola.
0: Fakt.
1: No, ja sa už spálim, ja aspoň celá sa spálim, že som, že nech som celá pekná červená, ako taká paradajočka, ale ty si na pasiky.
0: Ja som na pasiky, ja som hlavne na prasiatko, že toto bude, to sa ani nedá takto škaredo opaliť, ako som sa opalil.
1: Pasikové prasiatko.
0: No, ale ja mám ináč týmto problém, lebo ja aj keď som pár rokov dozadu, keď som bol niekde na dovolenke, tak tiež som sa takto nenatieral, akože ja som celkom extrémista v tomto a vyhádzal som sa, musel som ísť do nemocnice. Ale som dostal som nejakú alergickú reakciu na slnko.
1: Dostal si antihistaminika, aby si nemal oneť.
0: Dobre ty. Počúvala, ty si prekvapenie každým dňom. Dajte nám ináč vedieť aj vy na náš WhatsApp 09 05 030 090, že kedy sa vám vlastne pokazala takto dovolenka? Si pamätám, že môj bratranec sa raz tak spal, že celý deň stál pod stromom a plakal, že akože ono naozaj sa dá pokaziť tá dovolenka tým, že sa spáliš alebo že sa ti niečo stane na tom slnku. Tak nám dajte vedieť, že aký máte vy najhorší zážitok takto spojený so slniečkom.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, máme sobotu, presne 14 hodín, vonku stále slnečno a teplo. Krásny to víkend ešte stále pred nami, však máme len sobotu a mňa naozaj zaujíma, že akože ja som rád, že je teplo, lebo však máme víkend a všetci ste niekde vonku, ale mňa naozaj zaujíma, že kedy už bude pršať. Počasie. Otváram model Aladin a radary a družice a na najbližšie 2-3 dní nemáme hlásené absolútne žiadne zrážky, iba teplo, takže dažďu sa tak skoro nedočkáme, teda aspoň ja, jedine ak by sa vyskytli nejaké nárazové búrky z tepla, ešte doplním aktuálne teploty, tie sa pohybujú do 31 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 14 hodín, Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala v Žiline na križovatke Veľká okružná Halková. Kolóny ste nahlásili už klasicky na víkend na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa približne 15 minút. Obmedzenie ste nahlásili na trase Rajec Fačkov Čičmany. Tam rátajte pre maratón s viacerými obmedzeniami. A poďme na policajtov. Radary vás namerajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Radar aj v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpacej stanici Orlen v smere von z mesta. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a policajti vás namerajú aj na D1 pred Fričovcami v smere z Chichmanskej Novej Vsi. Poďme na policajné hliadky, tie vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a hliadka aj v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea Daniš so mnou stále v štúdiu a Lea, ty si mi vravela, už si bola nedočkáva, že mi chceš povedať niečo strašne životu dôležité.
2: Peči, inak vy, muži, to máte s nami ťažké, už som o tom hovorila a mám tu ďalší príklad zo živočíšnej ríše, že naozaj dôkaz, že my ženy vlastne nie sme až také zlé oproti napríklad takým žabám.
1: Žabám.
2: Žaby a žaby ako
1: čiže
2: ja.
1: Čiže akože ty teraz vravíš, že... Ja, ženy sú lepšie ako žaby, dobre.
2: Som sa zlako, že sú ženy lepšie
1: som sa zlako, ako žaby. Že žaby sú lepšie ako ženy.
2: Žaby sú horšie ako ženy, ženy sú lepšie ako žaby.
1: Dobre. Tuto rovnicu máme, áno.
2: Dobre, lebo vieš, čo robia
1: no,
2: žaby?
1: No, akože moja matikárka sa podobala na ropuchu.
2: Tak aj moja. Tia fyzikárka. No, ale žaby vedia spraviť to, a nie je to veľmi pekné, ale keď s nimi chce žabiak mať styk, mhm, tak žaba normálne sľahne a ona sa normálne tvári, že zomrela.
1: To sa mi ináč dosť deje v živote.

0: Sorry Papi, novinka v našom éteri na Európe 2. Chris pozdravuje z víkendového vysielania. Aktuálne máme presne 14 hodín a 16 minút a so mnou stále aj moja kolegyňa Lea Daniš. Lea, ja som bol doma cez víkend. Teda vlastne, počkaj, dneska je víkend. Ja som bol doma včera, v piatok som bol doma.
1: Yes.
0: A bol som tak, že ja tak pendlujem medzi Kremnicou a Hornou Štubňou, vieš, stredné Slovensko. A vždy, keď prídem domov, tak proste všade hrá Európa 2. Že či idem do taxíka, alebo proste do obchodu, že všade hrá Európa 2. A dokonca aj mamina mi vravela, že oni nás majú v robote, že majú Európu 2 naladenú. A aj ocinová žena to vravela, že fakt, že Európa 2 je Kremnica. A Horná Štubňa,
1: ja kde chodím, všade je melody.
0: No a počúvaj, ale vieš, aká je vlastne pravda, že ja som bol taký potešený, že vieš, že zlatý, že kvôli mne, že Kremnica, že support. No, v Kremnici chytíš najlepšie Európu 2, ostatné šuštia.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: kúsa Song On And On, On And On a tento rok určite táto vec. Moving to the Sun, Chris pozdravuje z Európy 2 a pozdravuje vás samozrejme aj Lea. A Lea, ideme si dať challenge.
1: Challenge.
0: Musím aj tlesnúť. Lea, ideme si dať challenge.
1: Poďme si dať
0: je to challenge. Lepšie. Je to lepšie?
1: Dobre. Je to lepšie.
0: Spieva sa v nejakom českom alebo slovenskom songu tvoje meno?
1: Fú, nie, ale malo by sa. Myslím, že
0: nie,
1: by sa
0: Lea,
1: malo.
0: Nie, Lea, nie, nikde?
1: Možno Lena. Všetci Lena. Myslia, že sa volám Lena, ale nie som ja Lena.
0: Ináč, ty si krstená normálne, že Lea.
1: Chceš po hlave?
0: Áno. Dobre. Neboj sa, však ani o Kristianovi sa nespieva, teda aspoň neviem. Ale mňa tak napadlo, že je veľa songov, že kde máme naše krásne slovenské mená. Napadne ťa nejaký? Ja mám dve hneď.
1: Od Trenčína, nedaleko od Trenčína býva krásna Katarína.
0: Dobre, dobre, dobre. Vidíš, tak si doplňal si ďalšie. Ja mám Juliu a Zuzanu.
1: OK.
0: Zuzurienka, nie si silná ani tenká. A potom ešte mám Julia, si slnko svieti, šalalala. Čiže mám dve. A sú ešte vôbec nejaké. Dajte nám vedieť ináč na náš WhatsApp. Ináč Zuzana bola moja prvá frajerka.
1: A Julia?
0: To by som sa musel volať Romeo. Hudba na maximum s Chrisom
2: celý víkend. Európa 2. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Leto na Európe.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2 a pred malou chvíľočkou som vám aj spomínal, že v Kremnici a v Hornej Štúbni, odkiaľ ja pochádzam a kde sa presúvam, sa počúva hlavne Európa 2, pretože sa tam ťažšie chytá signál a aha.
1: Čaute, pozdravujeme z Hornej Štúbne. My sme to všetko počuli a áno, aj u nás je na figu ten signál. Trošku tento malody sa polepšilo, že už zachytíme tú Európu 2 aj niekde inde, nielen na terase a v kuchyni.
0: No, máme to potvrdené, môžem v kľude spať, však dobre pre nás, aj pre vás.
2: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota, víkend.
4: Je to nedeľa,
5: o bože, víkend.
6: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Počasie krásne, letné, teplé, nie je mu čo vytknúť, teda pokiaľ máte radi teplo, ja mu vytýkam veľa a asi aj všetko momentálne, ale to môže byť všetkým jedno. Dnes to nie je žiadny extrém až taký, ako to bol včera 40-ky, chvála Bohu dnes nemáme, ale máme stále teplo, slnečno, aktuálne na celom Slovensku do 32 stupňov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín, Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala za Spišským štvrtkom v smere do Janoviec. Nehodu stále dokumentujete aj za Tatranskou kotlinou v smere do Spišskej Belej. Kolóny ste nahlásili na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa približne 15 minút. Obmedzenie máme na D1 za Hričovským podhradím, je v smere do Bytče odstavený karavan s defektom, buďte tam opatrní. Mobilný radar Strieborná Oktavia jazdí vo Svidníku a okolí a stacionárne radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere k Popradskej. Radar aj na D1 za Levočov v smere do Popradu. To je na túto chvíľu všetko. Prajem šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ja od včera trpím, strašne som sa spálil, ale úplne, že extrémne. A pýtal som sa vás, že či ste sa aj vy takto niekedy spálili, alebo že či ste si niekedy pokazili festival alebo dovolenku kvôli slnku, že ste dostali buď úpal, alebo ste zhoreli, že úplne, že najviac v živote.
2: Ahoj Chris, no tak dovolenka a slniečko, no tak to som mal naposledy v roku, tuším, 2018, keď som bol v Taliansku. V živote som nepoužíval akože ochranný faktor SPF, no a sa mi to stalo, že hneď prvý deň som sa tak spálil, že dva dni som nemohol ísť na slnko, čiže v tieni som bol a utekal som pred slnkom, kade ľahšie. A popíjal pivečko fajnové, chladené.
1: Tomáš, ty si strašný frajer. Úplne bolo počuť, ako si užívaš tú predstavu spätne. A popíjal pivečko, fajnové, chladené. No však Tomáš, vidíš, tak vlastne všetko zlé je na niečo dobré.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, máme 15 hodín a 18 minút a už dnes sme riešili s Leo, že aké mená sa objavujú v slovenských a českých songoch. Už sme tu mali napríklad Juliu, Zuzanu a Katarínu a píše aj Miška, naša poslucháčka. Čaute mravce, s kým Michala spí? To ešte neviem, Miška, s kým teda spávaš, ale deň je dlhý, ešte uvidíme každopádne. Ale poslal si nám aj song Goralky od Natálky, náš spolužiak Fero, áno, aj to poznáme a pozdrav ti posádku. Miška mi ešte takto normálne. Normálne mi Miška takto rozkazuje, ale Miška, že si to ty, tak ja ťa takto pozdravím, pretože dosť ma zaujalo, že vy sa rútite na Sicíliu. Posádka Emily, Melanie, Luboš, Michel, vidíte autom naozaj na Sicíliu, to je fakt, že husté, držím vám palce a budeme vám samozrejme hrať aj ďalej, ale hlasovku posiela aj Veronika.
1: Ahojte, pozdravujem do Európy 2, to Veronika, takže mňa napadá jedna pieseň, skúsme si teda zaspievať, idem na to. Ó, hádaj na trikrát, kto má Veroniku rád.
0: Tomu ver, myslím si, že by stačil takýto kúsoček, hrať si to úplne nemusíme, tieto songy, pretože v našom playliste už čakajú ďalšie veci, sú ready, novinky, napríklad song Sabotáž. Aj toto si budeme hrať už v tejto hodinke za malý okamih na Európe 2. Billy Barman a Ben Kristo, pred nimi ešte song Strangers.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Mapa, pipi, pumu, si, sirotlík.
1: Ja by som rada odišla už z tejto roboty.
0: ty nevieš po škriatkovsky?
1: Čo?
0: Počkaj, toto nebolo po škriatkovsky, lebo ja neviem po škriatkovsky, ale ty si pamätáš, že keď sme boli malí na základnej, tak v normálne na základnej škole bol taký, že škriatkovský jazyk a ono to fungovalo tak, že vždy za nejaké písmenko si musela dať nejakú samohláskovú, takže že si rozprával proste ako škriatok. Že mi, pi, pu, pu, mapa a tak si akože rozprávala celé vety po takomto jazyku.
1: Ja si to pamätám, ale tuším, že šorty to, takže ja som to iba takto podedila od vás, ale ja
0: no,
1: som
0: ale
1: to počúvaj, nezažila.
0: Ale teraz, lebo ani ja neviem a ja si myslím, že my tu budeme mať nejakého machra medzi našimi poslucháčmi a že niekoho, kto bol akože fakt, že dobrý škriatok na
1: že
0: na základnej škole.
1: Ako sa má, že čo povieš, že
0: ja by som chcel zavolať.
1: Koko mama sa
0: no, presne. A ja by som chcel, aby nám to niekto vysvetlil a ja mu zavolám a vlastne on musí rozprávať po škriatkovsky a potom nám povie vlastne, ako to funguje.
1: Výborné.
0: 0905 030 090.
2: Platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na Maxim.

0: 26 tisíc eur máme opäť v banku. Chris pozdravuje z Európy 2 na celé celúčičke Slovensko. Máme víkend, dnes sa nehrá naša obľúbená SMS súťaž, ale to neznamená, že vy si nemôžete poslať svoju výhernú SMS už teraz, aj takto cez víkend.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Na celom Slovensku stále teplo, slnečno, teploty aktuálne do 32 stupňov. Čekol som aj tak jedným očkom už počasie na zajtra. Zajtra veľmi podobný deň, opäť teplo, horúco, jasno až poloblačno a najvyššia denná teplota na zajtra 29 až 34 stupňov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Chris pozdravuje na slovenské cesty krátko po 4. hodine a začnem dobrou správou, skvelou správou. Nemáme žiadnu novú nehodu, tak poďme rovno na cestárov. Tí pracujú na príslope obojsmerne, tam hlasíte aj zdržanie. Cestári na R4 pracujú za Šebastovcami v smere do Košických Olšaná. Úsek je obojsmerne neprejazný do piatka večera. Obmedzenie máme aj za Starými horami v smere. Na Donovali sa presúva peloton cyklistov, aj tam rátajte so zdržaním. Poďme na policajtov. Radary vás namerajú v Bratislave na Panonskej pred Renaultom v smere od Teska a radar aj na výjazde do Lietavskej Lučky z Porúbky. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Bratislave na konci ulice Svornosti v smere na Popradsku. Hliadka aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji a policajti aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere do centra. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľadu plne a opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Aj dnes ideme hrať a hádať a vyhrávať. Na víkend mám pre vás ready, tak ako každý víkend, našu obľúbenú hru Pravda alebo mýtus. Mám tu ready opäť dva výroky pre vás. Jeden pravdivý, tak ako vždy, jeden úplne vymyslený, alebo teda nejaký mýtus, ktorému veríme, ale je to naozaj, je to mýtus. A vaša úloha je jasná a celkom jednoduchá. Nenechať sa mnou oklamať a prísť na to, čo je mýtus a čo je pravda. A keďže teplotné rekordy lámeme posledné dni ako na bežiacom páse, budeme sa venovať počasiu a prírode, tak si už teraz otvorte náš WhatsApp 0905 030 090. Poďte si so mnou zahrať. Potrebujem od vás správu s textom teplo a budem vám volať už v tejto hodinke a môžete si samozrejme vyhrať náš merch Európy 2.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, máme 16 hodín a 16 minút, niekto na vás myslí a dnes to naozaj extrémne rýchlo letí. Že ja som si vlastne ani neuvedomil, že už sme si dlho nepripomínali náš Weekend Sound a stále nemáme víťaza, takže berte telefóny do rúk, v tejto chvíli ideme hrať, teda vy idete hrať o náš merč. Weekend Sound na Európe 2. Aj toto je boží zvuk. V tomto počasí, keď počujete toto, viete, že váš deň je zachránený.
1: Že by to bol antiperspirant, deodorant?
0: Akože áno, aj tak sa dá zachrániť deň určite, keď nechcete, aby niekto okolo vás smrdel, alebo aby ste smrdeli vy, a hlavne v tomto počasí sa určite zíde, a keď seba čúcham, tak aj mne by sa možno teraz išiel, ale nie, dezodorant to nie je, poďme preč od tohto smeru. Podľa mňa tento zvuk je naozaj že základ leta. Chceme to všetci, ale nie všetci to doma bohužiaľ máme. Ja to napríklad doma nemám, tu v práci to mám. Pohnite si, WhatsApp 0905 030 090, prvá správna hlasovka vyhráva náš merch.

0: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, máme pár minút pred 17. hodinou a ja som dnes hľadal škriatka. Niekoho, neviem, kto je nízky, ale niekoho, kto vie škriatkovský jazyk a našiel som kráľa. Jakub, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkaj, nie, ahoj sa to nepovie v tvojom jazyku. Ty si škriatok.
1: Apa hopoj.
0: Dobre, tak to sa mi to páči. Jakub, našiel som majstra na škriatkovský jazyk. Čiže prosím ťa, ako to funguje ten škriatkovský jazyk? Na základnej škole si sa to naučil?
1: A chceš rozprávať normálne či škriatkovský?
0: No to už si teraz pochybil, škriatkovský.
1: Napa hopoči byl sopom sapato pod opom apa, kepeď napaši byro podi prapava paď oponiaka. Opon apaky tých vepeci, aby ich my tých mape nebem apali tých vepeď jepe.
0: Dobre, teraz... dobre, nie som až taký dobrý v škriatkovskom jazyku, ešte nám to prelož, prosím ťa teraz.
1: Naučili sme sa to aj s mojou neterou.
0: Okay.
1: Keď sme boli malí a naučili sme sa to kvôli tomu, že naši rodičia tak rozprávali, mm-hmm. A keď nechceli vedieť, alebo teda nechceli, aby sme my vedeli, o čo sa rozprávajú. Čiže najčastejšie o sexe alebo o takýchto veciach.
0: To je aká pecka. To je strašná takže, pecka.
1: Ale akože najväčšia pecka je na tom to, že ja som mal asi 8 a moja neter mala asi 6 a v tomto veku sme... rozlúskli tento jazyk, ale nepovedám.
0: Ja, čiže rodičia sa rozprávali, že čo bude večera, všetko hento to, čuťu, muťu a po škriatkovsky a vy ste vlastne všetko vedeli.
1: Tak jasne, ale aby to nehovoril, bolo to aj o darčeku na Vianoce.
0: Hej. No dobré, ako to teda vlastne funguje, že dajme tomu, že mám slovo mama, tak čo mám spraviť škriatkovsky s mamou?
1: No, keby si chcel povedať mama po škriatkovsky, tak vlastne vždy je tam to slovo, je tam písmeno P.
0: Áno.
1: A potom je tam tá samohláska opakujúca sa, hej? Čiže okay. Je to mapa, hej? Mama.
0: Mama je mapa.
1: Mapa.
0: Dobre. Dobre, počuj, zavoláme si o týždeň, že ako som pokročil škriatkovskom jazyku. Ale proste ešte povedz mi, že ako po škriatkovsky poviem, že dajme, že Chris pozdravuje na celé Slovensko.
1: Kripis po pozdrapavu ku epe na pace pele pe slopove pen kopo.
0: Počúvate Európu 2.
1: Po počupu vapajte epe Európovu ku 2 pa.
0: Najlepšie rádio na Slovensku.
1: Napaj lepe čiepe rapady pi opo na pace pele pe kopo.
0: Ďakujem ti, čau.
1: Zapamoval po apa ho poj.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja. Leto na Európe 2. Leto.

0: Chris pozdravuje z Európy 2. Máme 17 hodín za pár sekúnd a už za hodinku sa Éter Európy 2 premení na jednu veľkú obrovskú party. Čaká nás totiž to ďalšia rádio show. Ty si mi napísala, že máš psíka, ktorý sa volá Dante a že on je, no povedz to sama.
1: No on je závislý na lyžovi EKG a on je závislý na ich hudbe. Si ready
2: na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkendi na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Od rana do večera rovnaké teplo, už to dnes aspoň neboli tie 40-ky, aj keď stále veľmi teplo a slnečno, aktuálne do 31 stupňov. Zajtrajší deň bude ako CTRLC, CTRLV, jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 17 hodín, Chris, pozdravujem na slovenské cesty, začneme novou nehodou, tá sa stala na výjazde do Lučenca z Pincinej, buďte tam opatrní. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, cestári aj na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian, úsek je obojsmerne neprijazný a toto potrvá do dnes večera. Obmedzenie máme aj v Bratislave a v okolí Vajnor, rátajte pre festival s rozsiahlými kolonami. A poďme na policajtov, máme radary v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta, radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Policajti vás namerujú aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chichmanskej Novej Vsi a radar aj pred Stročinom v smere zo Svidníka. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú za Veľkým Mederom v smere do Medveďova a hliadka aj na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľad úplne opatrne a samozrejme tak ako každý víkend a každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje do Tatranskej Kotliny. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľad úplne opatrne a samozrejme tak ako každý víkend a každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Weekend Sound na Európe 2.
3: Áno, počúvam.
2: Dnes je ten deň, kedy Lupka vyhrá merch Európy 2. Dnes je ten deň, kedy Lupka vyhrá merch Európy 2.
3: Ahoj. No, poskladaj, super, čapu.
2: Dobre, ešte sa úplne netešme, ešte sa potešme raz. Ešte dobre. Mi to takto oficiálne povedz do Eteru Európy 2, že čo bol náš dnešný víkend. Pamätáš si, čo si mi poslal do hlasovky?
3: Jasné, že som si myslela, že to je ventilátor, ale je to o stupeň vyšší level, je to klimatizácia. Jasné,
2: tak tá, čo nejaký ventilátor, ten mám aj ja doma, klímu doma nemám, to už je len...
3: Ja viem, pre tých bohačí,
2: tak,
3: no
2: tak,
3: bohužiaľ.
2: Tak, presne. No áno, správne, vyhrávaš, merge tvoj.
3: Díkyčko.
2: Ľubka, kam budeme posielať?
3: Do Partizánskeho.
2: Partizánske, to je Prievidza?
3: Hej, kúsok
2: Prievidza, áno. Okay. A tam sa asi tiež klima zíde. Ja som bol včera na strednom Slovensku doma a 40-ky som červený ako prasiatko a chýba mi klima.
3: Ani mi nevral, som opálená podľa šľapiek.
2: To je ešte dobre, ešte ti mohol niekto kosoštvorec na chrbát nakresliť.

0: 26 tisíc eur. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. To sú naozaj šialené peniaze u nás v našej SMS súťaži. Oplatí sa naladiť sa každý deň, každý týždeň toto leto a štart týždňa bude opäť pre jedného z vás ten najlepší a podľa mňa aj najkrajší, ako môže byť. A aktuálne jeden z tých najlepších víkendov a dní zažíva a zažívajú aj Jozef a jeho manželka z Považskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Pre Boha živého.
4: No, tak.
3: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
4: To je
3: hrozné šťastie.
4: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
3: Maria, tak zlomriavky.
4: No, však ako sa... No pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
0: Ježiš, aj Andrej je frajer. 52 tisíc je veru nás aj poriadny peniaz. V Považske je isto žúrec v bazéne. Lebo to, že majú bazén, to už vieme.
5: Si tu práve niečo robím. V altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť ho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
4: To je super.
5: Takže ešte neplánujem nič, no.
0: Wow, naozaj, wow, toto je aká frajerina, aká manifestácia, aký level, že, a že manifestácia nefunguje, no ja by som sa asi utopil od šťastia, keby sa mi naozaj toto podarí, tak skúste si možno aj vy teraz pošlať vašu výhernú SMS, podobne si to manifestujte ako Jozef. Jedna z vás, ktorú pošlete, to určite bude tá výherná. Hráme o 26 tisíc eur, už pondelok SMS si môžete poslať už teraz na číslo 7779 s textom E2. Nuž a potom buďte v pondelok ready, buďte ready ako Jozef, telefón si zoberte so sebou naozaj kdekoľvek, aj na latrínu a po 15. nám zodvihnite so slovami oplatí sa naladiť sa. A ešte jedna výhoda pre vás, ktorý teraz aktuálne počúvate, špeciálna na webe oplatisanaladica.sk. Máme špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak držím vám v pondelok palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Kvíz pozdravuje z Európy 2 krátko pred 18. hodinou a tým, že je sobota, to nie je obyčajná 18. hodina. Vy už dobre viete, čo v sobotu 18. na Európe 2 môžete očakávať. Ty si mi napísala, že máš psíka, ktorý sa volá Dante a že on je, no povedz to sama.
1: No on je závislý na výžovi EKG a on je závislý na ich hudbe.

Milan Lieskovský, Marko Mazák aj dnes večer od 18. u nás v Eteri Európe 2. A mnohí sa ináč aj pýtate, už keď sme pri tom, pri týchto radiošovkách, že kde nájdete tieto radiošovky. A chalani ich majú všetky uložené na našom webe europa2.sk v záložke relácie, ako sa spieva v tomto songu od 18. Zvyšte repráky. Turn up the speaker.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

Čaute všetci, čo ste si práve teraz naladili Európu 2. Začína ďalšia epizóda našej tanečnej show DJ EKG Milan Lieskovský. Ale tieto dve mená asi ešte počkajú, pretože teraz prichádza one and only Marko Mazák a ja len poviem, že máme ďalší Summer Anthems špeciál, takže všetci traja hráme po hodinke, všetci traja hráme veľmi letne a teraz sa poďme pozrieť, čím to Marko Mazák bude štartovať. Striu Patigo, prvá skladba, potom Bryson Tiller a Hugel Temptation a trojka bude Mince, Ginton, Dare You. Tak poďme odštartovať dnešnú epizódu. Vítajte!

Dobrý podvečer, ešte raz sa takto pekne pozdravím, pretože stále sme na začiatku našej epizódy dnešnej. Mnohí ste sa možno, že až teraz naladili. Dúfam, že vás bolo menej ako tých, ktorí sa naladili presne o 18.00, pretože vedeli, že štartuje ďalšia epizóda našej tanečnej rádio show. Marko to pekne rozbehol, pokračuje ďalej Robin S, Show Me Love. Absolútny banger všetkých dôb a celej histórie, nielen tanečnej hudby, ale aj populárnej, aj všetkej možnej. Antagonite, Blue a Bad Bunny, Coffee con Ron budú ďalšie tracky. Budeme sa rozprávať aj o nejakých letných trackoch, alebo respektíve najúspešnejších letných trackoch za posledné obdobie. Prejdeme si aj nejaké festivaly, ktoré nás čakajú, ktoré už bežia aj tento víkend. A povieme si aj o oslave 250. epizódy našej tanečnej rádio show. Tak teda, Marko, poď a o chvíľočku vám poviem,

pozrieť na festivaly, ktoré práve teraz prebiehajú tento víkend. Untold v Rumunsku, jeden z najväčších festivalov sveta. Martin Garrix, Kygo, Marshmallow, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Chainsmokers, Lost Frequencies, Alan Walker a tak ďalej a tak ďalej. Je tu informácia, že Outside Lands bude možné sledovať zadarmo. To je festival v San Francisku a celý víkend je streamovaný cez Amazon Music a Twitch. Najväčšie lákadlá Rufus Du Sol, Lane 8, Empire of the Sun a Gristronics. Nový festival vzniká v španielskej Marbele, volá sa 1212 festival a prvým potvrdeným je DJ Snake. A potom tu máme ešte azijský 808 festival v Bangkoku. Oznámili prvých interpretov Illenium, W&W, Argy, Ben Nicky a viacero ďalších veľmi exkluzívnych setov. Počkať, ešte pridám aj Austráliu. Wild Lands odhalil line-up tento festival. Potvrdil veľmi silné mená John Summit, Skepta Worship a mnoho ďalších. Poďme hrať ďalej, Marko Mazak in the house, Ape Drums prichádzajú teraz to this a potom Lukas Ketty, Tivedo.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Rádio Európa 2. Toto je Milan Leskovský.
3: Milan Leskovský.
2: A EKG.

Stále počúvate Európu 2, my vám potrebujeme povedať, že aj táto epizóda bude na sociálnych sieťach, bude na Soundcloude, budete ju môcť počúvať tak, ako to robíte každý týždeň a my sa z toho veľmi tešíme a jedného dňa vám to vrátime, nevieme ešte ako a možno práve vo forme oslavy 250. epizódy našej radio show. K tomu sa dostaneme teraz. Končí GVM Goodfella Morning Coffee, jasné, kávičkár Marko musel dať rannú kávičku. DJ Chus, Dead Feeling, Krusy, Alex Now Remix, David Guetta, French Montana, Hugel, Shine a potom ešte Anotr, autori obrovského hitu Talk to You, prichádzajú so skladbou Silver Lines. Počúvate Európu 2.

Prvá hodinka pomaličky za nami, ja si dovolím Marka o chvíľočku vystriedať. Ešte predtým treba povedať, že počúvate Európu 2. Počúvate tú najtanečnejšiu rádio show na celej tejto zemeguli. DJ EKG Milan Lieskovský a samozrejme aj naši hostia, ktorých sa tu vystriedalo za 5 rokov necelých. Neurekom, Betical, The Beach, Adam Port, Kine Music, Be The One sú posledné dva tracky, ktoré zahra Marko Mazak a potom nastupuje Milan Lieskovský, čiže ja sa vám dnes aj prihováram. Ja som pripravil také bangrové afro, tak sa nechajte prekvapiť a poďme na to. Marko,

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
3: Milan Lieskovský.
2: A EKG Radio Show.
4: OK, pozdravujeme z Európy 2, Marko Mazák, prvá hoďka, fantastická robotka, takzvaná čistá prácička. Teraz štartuje Milan Lieskovský, okrem toho, že sa vám budem aj prihovárať, a tak teraz idem aj hrať Missy Elliott, Get Your Freak On, je prvá vecička, potom Rhythm, to je afro s vokálom Snoop Dogga, veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi sa mi to páči, volá sa to Flow, a trojka bude Javi Torres, Dennis Carter, Fuego, veľmi radi hrávame všetci túto skladbu. Tak poďme do druhej hodinky a o chvíľočku ďalšie pikošky a infošky.

Stále počúvate Európu 2, stále počúvate našu tanečnú rádio show. My sa z toho veľmi tešíme. Poďme na chvíľku naspäť na Tomorrowland, pretože Tomorrowland vydal pred pár dňami oficiálne aftermovie a za prvých 24 hodín nazbieral takmer 500 000 pozretí. Celkom slušný výkon. Sú tam krásne zábery z celého festivalu a použila sa hudba od Davida Getu, Armina van Burena, Kolša či Matis and Sadko. My teraz ideme ďalej, pretože môj playlist nekompromisne pokračuje. Afrosalto, Madness, All Good Things Come to an End, to budete poznať, pretože to je staršia Nelly Furtado, Hugel, Big Sean, Body Drop, veľmi, veľmi silné afro, Vanko, Aya a track, ktorý sa volá veľmi komplikovaným názvom, ale vy ho budete poznať pod Yalla Habibi. Počúvate Európu 2, let's go!

Ja sa priznám, že do tejto epizódy našej dnešnej letnej špeciálky som naozaj išiel, dá sa povedať, na istotu a vybral som tie najväčšie letné bangre Unfazed a Jira. Je ďalšia skladba, ktorú budete počuť, Hugel Jamaican Bam Bams, absolútny letný banger, ktorý to tu už pár mesiacov valcuje, Rihanna Don't Stop the Music vo výbornom afro remixe a vy, verím tomu, že si to dávate stále hlasnejšie a hlasnejšie, čo vaše repračiky znesú. Toto je Europa 2, Milan Lieskovský, DJ EKG a bol to aj Marko Mazák.

Máme tu jednu veľmi diskutovanú novinku, ktorá sa udiala za posledný týždeň. Techno ikona Emily Lenz vydala spoločný single s belgickou popovou hviezdou Angel. No a čo sa samozrejme stalo? Rozdelilo sa publikum. Jedni hovoria, že techno sa otvára novému publiku vďaka popovej hviezde Angel, a druhí tvrdia, že to je komercia. No, tak toto je jedna z najdiskutovanejších noviniek za posledný týždeň v rámci elektronickej hudby. Teraz prichádzajú Barbatuques, Bajana, ďalší veľký hit, potom Denis Uko, Mamacita Latina a ďalšia skladba African Children's Salty. A poviem ešte jednu, lebo ja som ich naložil skoro 20 do tejto hodinky. Alejandro Garrido, Magdalena, veľmi obľúbený track. Počúvate Európu 2.

Okrem toho, že teraz prichádzajú The Rumbar, El Timbal, David Novaček Remix a Kate Lynn, Provi, Dame un Gr, tak vám potrebujem povedať, že 2. október 2026 sa nekompromisne a nezadržateľne blíži a to znamená, že v Ministry of Fun v Banskej Bystrici oslavujeme 250. epizódu našej tanečnej rádio show na Európe 2. Už teraz vás všetkých srdečne pozývame, musíte si to poznačiť, musíte tam prísť. A ozaj, včera sme hrali na Širave, k tomu sa dostaneme.

Bol to Bad Bunny, DTMF, bol to Hugel, Moving to the Sun a teraz príde Whitney Houston, It's Not Right But It's OK v parádnom remixe a celá moja hodinka sa uzavrie absolútnym hitom Another Talk to You. Ale my sme včera oslavovali narodeniny Motela Kamenec spolu s rádio show Európy 2 a chceme povedať, že ste boli dokonalí, famózni, fantastickí a všetky možné prívlastky, ktoré existujú. Veľmi si to vážime, že ste prišli. Teraz sa Motela Kamenec sa opäť otriasala tak, ako sme si to želali. Takže díky ešte raz, že ste prišli. Poďme hrať, o chvíľočku prichádza DJ KG.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejon.

DJ EKG pozdravuje z krásneho španielského ostrova menom Ibiza, kde odbehol oddychnúť opäť raz. Závidíme, doprajeme. Klony Prospa Free Your Mind je prvá skladba, ktorú budeme počuť. Frankie Rizzardo Shinjuku. Druhá vecička, inak Frankie Rizzardo je meno, ktoré sa začína čoraz častejšie objavovať aj v našich playlistoch, aj v iných, takže si na tohto pána posvietime. Stefan Jolk, No Phones je tretia skladba, ktorú bude hrať DJ EKG. Stále počúvate Európu 2 a toto je náš ďalší letný špeciál.

Poďme sa teraz z Európy 2 pozrieť na najvyhľadávanejšie elektronické skladby v aktuálnom období cez aplikáciu Shazam. Hugel, Jamaican Bam Bam. Ako to niekto môže nepoznať túto skladbu, povedzte mi. Určite sa nájdu takí ľudia. Tak to je najvyhľadávanejšia skladba. Gordo Rainer Zonenwelt Loco Loco je druhá. Anotr Talk to You, stále viac a viac šazamovaná skladba. A je mi to zvláštne, lebo podľa mňa to je tak obrovský hit, že už to naozaj všetci poznajú. David Guetta, Kid Cudi, no ešte väčšia zaujímavosť, Memories 2026 verzia, tak to je silný návrat, takže toto je šazamovaná skladba, štvrtá najšazamovanejšia a prekvapuje ma aj Peťka, ale rozumiem, že nie každý zachytil tento track, Rufus Du Sol Inner Bloom. Opäť patrí medzi najšazamovanejšie skladby, takže to bola Peťka v rámci aplikácie Shazam, teraz ale prichádza trojka, ďalšia, ktorú bude hrať DJ KG, Ultranate, Hugel, Move Into The Sun, Anotr, Talk To You, Guida Remix a Krusi, A Sunset In San Francisco. Tam by som inak išiel.

Európy 2, Hot Since 82, Life's Too Short je výborná skladba, ktorú bude hrať teraz DJ KG, potom Salif Keita, Jonas Blue, Madan a Global Believe in Your Body. To budeme počuť teraz najbližšie od DJa EKG. No a urobil som taký prehľad, že som skombinoval stránku 1001 tracklist, Beatport a nejaké festivalové sety a urobil som rebríček top 10 DJských trackov za mesiac august 26, takže David Guetta, Third Party, John Martin Human je jednotka, jeden z najväčších progressive house trackov aktuálne, má masívny support na celom svete, novinka od Axwella, Whatever Turns You On, dvojka, veľký Axwellov návrat, takže jasné, pochopiteľné. Trojka, Martin Garrix, Alesso, Inside Our Hearts, Maupi, The Less I Know, The Better je štvorka a dajme si ešte peťku, Tiesto od Bob Good Boys, Won't Be Possible. Tak toto je prvých 5 najhranejších skladieb v rámci festivalov Beatportu a 1001 tracklist. V ďalšom stupe povieme ďalšiu peťku.

Európy 2 počúvate našu tanečnú rádio show. Poďme ešte doplniť tú top 10 tých najhranejších DJských trackov aktuálne podľa stránky 1001 tracklist Beatportu a festivalových tracklistov. Tak Afrojack, Martin Garrix opäť a David Guetta Our Time je ďalšia veľká skladba, ktorá sa objavuje v setoch. John Summit, Crystallizide. To je asi pochopiteľné. Swedish House Mafia nesmie chýbať, Wait So Long, výborný track, ktorý si ja extrémne idem, James Hype, Don't Wake Me Up, jasná vec, aj Armin van Buuren. A vlastne Armin uzavrie túto desinu Part of Me, tých najhranejších aktuálnych trackov na letných festivaloch a v letných setoch rôznych svetových DJov. No a poďme si povedať, čo bude hrať teraz jeden svetový DJ, ktorý sa volá DJ KG, Unfazed a Jira v remixe, Jazzy, Sony Fodera, D.O.D. Some Days, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss a ešte sa ozveme predtým, ako ukončíme túto epizódu.

0: Za nami 3 fantastické hodinky, verím, že ste si užili náš druhý letný špeciál. Ak dáte dobrý feedback, tak pripravíme ďalší. Uvidíme. Pozdravujeme na celé Slovensko a do celého sveta všade, kde nás počúvate. Díky, že ste boli s nami. A v sobotu, opäť o týždeň o 18. sme tu na Európe 2. Tak ešte raz pozdravujeme, želáme veľa zdravia, užívajte leto, verím, že ste všetci OK. A vidíme sa, počujeme sa na žurkách a v rádiu. Čau.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.